0: listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au.
2: Xin chào tất cả khán thính giả và chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Auswithum trên sóng Alive 90.5 FM. Mình là người dẫn chương trình Henry Chỉnh. Henry rất vui khi lại được đồng hành cùng các bạn trong một buổi sáng nữa với những bản nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng và những câu chuyện đầy cảm xúc. Đã một thời gian kể từ khi các bạn nghe từ Henry thì gần đây mình rất bận rộn với những công việc và kế hoạch cá nhân bên ngoài đài phát thanh. Henry cũng vừa có trở về Việt Nam để nghỉ dưỡng và thăm gia đình. Vì vậy, nếu thời gian qua các bạn thấy ít nghe những phần bình luận của Henry hơn trên chương trình phát thanh, thì đó chính là lý do. Henry cũng xin gửi lời.

Nếu quý vị khán thính giả chưa biết, một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất của khu vực Tây Sydney sẽ diễn ra vào Chủ nhật hôm nay. Lễ hội Trăng Rằm, Capramatta hay là Moon Festival sẽ được tổ chức tại trung tâm Capramatta từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối với nhiều gian hàng ẩm thực, chương trình giải trí, biểu diễn văn hóa và các hoạt động dành cho cả gia đình. Những tiết mục được nhiều người yêu thích sẽ quay trở lại năm nay, bao gồm cuộc thi ăn phở và cuộc thi ăn bánh trung thu, cùng với đoàn diễu hành, lồng đèn, đèn màu sắc do Hằng Nga và Hậu Nghệ dẫn đầu. Người yêu thích ẩm thực cũng sẽ được thưởng thức phần trình diễn nấu ăn trực tiếp Battle of the Broths, trong khi khu barbecue Thanh Hoa chuyên biệt sẽ phục vụ nhiều món ăn đường phố Đông Nam Á hấp dẫn suốt cả ngày. Dù quý vị đến

0: Thanks for listening to Alive 90.5. If you enjoy the service Alive provides to the community, then why not become a member of the station today? Head across to our website, alive905.com.au, scroll down the page and click on the general volunteering link to download a membership application. Become a voice of the community with Alive 90.5.
1: Tuần này, khán thính giả quen thuộc của chương trình Bạn Tờ Vờ lại quay trở lại với một yêu cầu ca khúc mới. Bây giờ, Henry xin được đọc toàn bộ lời nhắn của bạn ấy. Hello anh Henry, để tiếp nối chuỗi âm nhạc đẳng cấp của Tình Hà Say Hi, em muốn yêu cầu bạn...

Henry dành một lời giới thiệu đặc biệt đến người bạn tên Rosie, người vừa mới khởi nghiệp với cửa hàng hoa trực tuyến mang tên Sunny Bee Flower Shop. Quý vị có thể tìm thấy cửa hàng trên Instagram với tài khoản sunny.bee.flowershop. Trang Instagram hiện vẫn còn khá mới nên chưa có nhiều nội dung được đăng tải. Tuy nhiên, nếu quý vị nhìn thấy trên mạng một mẫu bó hoa, lãn hoa, hộp hoa hay vòng hoa nào yêu thích, Rosie hoàn toàn có thể thiết kế và thực hiện theo yêu cầu. Tất cả sản phẩm đều do chính Rosie tự tay thiết kế và cắm hoa. Cô ấy cũng thức dậy từ rất sớm để lựa chọn những bông hoa tươi nhất trong ngày, giúp mỗi sản phẩm khi đến tay khách hàng đều được đạt chất lượng tốt nhất. Vì vậy, nếu quý vị đang tìm một món quà cho sinh nhật, ngày kỷ niệm hoặc dịp đặc biệt, thì chỉ muốn gửi tặng ai đó có một niềm vui nho nhỏ, hãy nhắn tin trực tiếp đến Rosie để được tư vấn và đặt hàng. Một lần nữa, đó là Sunny Bee Flower Shop trên Instagram. Hãy ủng hộ một doanh nghiệp địa phương và đặt một bó hoa thật đẹp cho người đặc biệt của mình. Ngoài ra, nếu hôm nay quý vị khán thính giả có ai đang ở gần khu vực Marrickville, tại sao không ghé qua Marrickville Organic Market để thưởng thức một ly matcha được pha chế công phu? Quý vị có thể tìm thấy matcha tại khu chợ này vào mỗi buổi sáng chủ nhật cho đến khoảng giữa trưa. Tại đây matcha được đánh thủ công bằng chổi tre truyền thống và sử dụng bột matcha chất lượng cao, mang đến hương vị đậm đà và tinh tế. Vì vậy, sáng nay, nếu quý vị có mặt tại Marrickville, hãy ghé thăm.

0: Alive 90.5.
1: Chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Old Rhythm hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn đã có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình. Và xin cảm ơn bạn Tờ Vờ và tất cả những ai đã gửi tin nhắn trong chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 90.5 FM. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, lời chúc sinh nhật hay một thông điệp dành cho người đặc biệt, đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405 905 905. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật vui vẻ.
2: Alive 90.5.

0: listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au.
2: Xin chào tất cả khán thính giả và chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Oz Rhythm trên sóng Alive 90.5.
0: You are listening to Alive 90.5.